0: chechen delpsil rangmi lamkar nga chi lamtun uchi chamchin chi lamba
1: chechen delpsil rangmi lamkar nga chi nyemu tamchin dor u che lapsin delpsil lamtun